0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi ngiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi ngiza nkuku, anakomera napyo?
0: Ande, anakomerwa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondro, pina unyomo nyomo nsene.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemera. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukondanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sapo, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: Kamu no 40, ultra smartphone wa Tecno. Câmera son, o a 50 megapixels, não guardado a língua por sua foto de chukumasico na chukumasicati. Flash snap, e a polícia uma de manhã panzito pangono, na inteligência artificial, e na chita que reserva uma caliwapo. Câmara no 40, baciano com tua bola, bocinha inteligência artificial, bipatabassa. Tecno, o centro com tua mão a smartphone no África.
6: Ulioni, juangira kuti ulukuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutundori samadzi, smart TV, mkate mwandanda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sipepi pio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu, nziku zonsene. Tiriwoni, tangwe sitaira ndoto. Tinyani, chizungla manja chonseni cha Vodacom. Pashtirichu kusenti wonze kardinal. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirichu kusenti 50 kardinal. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwapatana, pionseni mshadini. Vodacom.